0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: Шестое.
1: Шестое.
4: Октября. Октября.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня вторник.
1: Шестое.
2: Шестое.
3: Октября. Октября.
4: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: Шестое.
1: Шестое. Октября.
2: Октября.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. «Помогіть! Помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».